0: wura na wadi die wie
1: ani ma me ba
0: oh de kakra ka ho me do wi ase
1: eh enti me na me nie na unim madam fa ba me check kakra do die excuse me kakra why
0: yes my love
1: eh ke e de na asie enye wife free na usisi yare enye koko nti wo fa wo nye hwe hwe hwe no
2: o ka se wo kire mi otwa heba powder se me no no enu na abo me yi mi